0: 電話恋のに分かるも前いるがいてやれでおたひらういらかじいわ待てとパーがお iHeartRadio おいやいてりよおてあじやわとは
1: カツーキンアツヒョンがマウがケイルガランがコーリロがアンがやなきてーないびきてーなアプきてーなパーが Ki mata mai te tihio te mainga, ka titiru whakararu ki ngā tapua o ngā mātua tūpuna, ka eke iho ki ngā awa e rere ana, pāpaki kawana ki ngā pāringaringa, ko te marae tū mai. Ko te himanga tērā me tōna kai au tūa ki ngī taurua, ia tūrei kei runga ngā reo iridangi Māori, nā te māngai pāho te pūtea hei mea tautoko.